0: Julián, llank'aq churipun imataq sisa.
1: Aria, pero mamay, llank'aq rin si. Imaynallacha kashanchay Julianpis si mamay. Mana anchata kasupuwanchu. Piñasqa uyalla riparani si.
0: Imaraykuchi. Sindicato ninku chayta ruwasqa nintaq riyari. Imataq chay sindicaturi, chaypicha kashan.
1: Mana imatapis yachanichu si mamay. Kay wawapis anchata waqaspallapuni kashan sin. Mana imapis imananchu sin.
0: Pero Doroteota waqyarichichin hamuhari. Pay hampiripusunki mancha manataqchu.
1: Ay mamay, mana yachankichu uqta. Runa parlashan sin. Doroteo patrontaqa layqaykuspa hinashan ninqa ari. Noqalla kayta yachasani. Chanta mana pipis willawantaqchu sin. Sapachi ishi Doroteo wasinpi machaspa ch'allaspa kashan sipiran.
0: Wah, imayna chankamu. Layqiruchu imataq Doroteoqa. Wah, chayqa mana ch'allinchu payllapataq hina ruwasqanqa ari. Saqrallapaytaq urmanqa payqa sin.
1: Ay, wawa ch'iñaya. Chayqa ari mamay. Kunan sindicatuta Sebastián ruwasasqa ninqa ari. Juliantapis parlapaya hamun sin. Partiduman nispa nisanari.
0: Achay cierto, noqatapis partiduman nispa kay papeletata haywaykun abirqawari. Imaninchu mana imatapis intindinitaqchu sin. Ay, imashun sirachu kaykunapis kasanari. Ay, chay wawata shumajta qawarinkia, chay hinata waqasa paqtata orqoykuchiwan.
1: Ay, ari mamay.